0: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
1: No nuclear weapons. That's
2: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
3: وأعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
4: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
5: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.